אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.

0: your song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM. רדיו דימונה.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: Se tu l'amore lo sai Non lo capito subito

0: המוסיקה הכי טובה ברדיו שלכם.
1: רדיו דימונה.
0: 106 FM.
1: 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

0: המוסיקה הכי טובה ברדיו שלכם,
1: רדיו דימונה
0: 106 FM,
1: 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

0: המוסיקה הכי טובה ברדיו שלכם.
1: רדיו דימונה.
0: 106 FM.
1: 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

0: המוסיקה הכי טובה ברדיו שלכם.
1: רדיו דימונה.
0: 106 FM.
1: 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

המוסיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

0: כל הלעיתים הגדולים ברדיו דימונה. רדיו דימונה 106 FM.
1: Freeze, I'm a baker.
0: כל הלעיתים הגדולים של שנות ה-80.

עניינים 90 ברדיו דימונה. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה.

אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM 106 FM 106 FM 106

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM 106 FM 106 FM 106

these cotton fields. No, you ain't got nothing, nothing to lose. אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106